0: các tiết điện nào hôm ảnh khí lại bao quyết các phương mình cái sôi chắc à các quyết cái cháu hẹn hò cháu bồi mò các sĩ sĩ ở bộ dụng gọi
1: Là
0: đang
1: chị của
0: sĩ
1: anh xin mà
0: sĩ chắc bây giờ sôi đang lợi để chứng xạ sinh tính lọ sinh lại à cơ chỉ chắc ý à cho bình cho chú cháu mấy kia chú cháu còn là lợi bỏ thu giờ hồi sĩ ở bỏ cái
1: hiện là cho bạn đi học sáng năng lượng mẹ cố đi ở là bởi à
0: chiều lá hú gì cái hội gì hàng nghe hội tiếng hoa sĩ trong kinh bồi mò cả hồi sĩ học cả hiện là hi mò lọ lại hoa sĩ kinh tao đi học sáng năng lại gia dịng gì cái tòa cái thanh hả
1: 招
0: 做过来
1: 呼，
0: 招呼哈，
1: 推广人点招
0: 就
1: 来
0: 秋
1: 丰
0: 老
1: 富
0: 虎，
1: 啊，哈。
2: 里面个秋老虎主动用下高级文化，潜心研究，期待大大创新。这边的款式多姿多彩，增加水热。经过多年个努力个实践，依家合作个这边也获得了国家级、省级、市级等多项奖项。秋老虎之前刚改变新起个地方，就是多也记得。伊会随着制作者年龄啊、知名度的提升而升贵，高保证呢，导致个三人过天当也可以享受到这种整得大来个乐趣。
3: 从欢喜降谷泪，但还有人落卡堆。
4: 台顶面小草堆，为春米堆更高垒。
3: 两东西通南北，台地顶地势向阳拍。
4: 想有来就作答，唔晓你来加乐吧。
5: 社好英雄榜由黄丁凯主讲，欢迎收听。
6: 听众朋友你好，我是丁。今日讲个三道谜语分别是：蒙上灯是塌陷，蒙上灯是塌陷，拍掉山花硬是正。第二道谜语是：家有娃娃比人幼，幼是幼小的幼；家有娃娃比人幼，拍掉山没山正。第三道谜语是。西晋翁笑招人过，江下神通是无双。西晋翁笑招人过，江下神通是无双。拍掉山以古迷家。听众朋友，那当然请到黄定凯老师来咱改名，黄老师你好。
7: 你好，黄定老师。
6: 对头，每个是梦上灯子塌陷，拍掉山花硬是积怎尼个？
7: 哦，听众朋友啊，这个字将来当呢，那个叫汤积林落拿。哎呀，是有音了，按个无字实就是有字、哦、啊。这个字爱做你写呢，这个字算大家字该发梦就是叫做上兴，上兴甲回忆哈，叫、啊、不是叫提及梦山顶，咱像人家梦那个，我你打，咱当时个当时，这个外壳，这个就叫做一个梦。
6: 啊、
7: 哦，你如果两个红字生了，两个亮起来。即吼，如果摆多顿个咩个，摸就是咁样读作拗字开始。如果
6: 哦，你等下约多顿啦，约多顿拗啦，
7: 约多顿是拗咧，约多落去。哦，那个拗字咪朋友听清朋友摸就
6: 拗都个拗，就系在这拗
7: 都个拗，我在这里写。其中咱爱拍只面段呢，就是拗都只拗那个约多顿，摸多顿，该摸也多顿，佮上兴个上落个懵读作一个位。
6: 是。
7: 上興嘛吼，確實頂翻就當時當時嘅外圍吼，羅街，只係字讀咗咩，只係字讀咗納。
6: 納，只係咁。那凹都，那凹字佢又是納字佢啦。
7: 只係就依個凹落佢就塌落佢㗎，依冇事直接嘢，依個就依個納嘛，那冇事係唔驚，佢納多落佢。
6: 納多落。
7: 六影先講啦，就唔驚太納，就係納嘢。太浪了哈，普通太浪了，那咩叫納納呢？哈，納就只只個字，哦，依頭面頭面仔。是上興就蒙山頂，塌陷就是納落去，
6: 納落去，
7: 誒就提個耳起來。
6: 哦，一時納納嘅納就是嘅凹凸嘅凹字，然後半多頓，啊，是這字。好，來睇睇第二道謎句是：家有娃娃比人幼，拍掉山沒山積。
7: 家有娃娃比人幼，掉山沒山積。啊，聽聽朋友怎樣沒山上來，那個水山邊，誒了到南澳上有名嘅。
6: 啊。
7: 你南无搞出来，铁柱掉了，吴斌老师猜掉。
6: 八
7: 哦，一几条米哦，那铁柱也断出来了。哦，几条米来那呢，伊个发梦就比较加了啊，加少啊。我就赠送你下啊。哦，确实。加
6: 就
7: 当年加少个铁，我是发我去。哦，你比人优，就一米运动健吼，感觉有够嘛，有强吼，
6: 优秀。
7: 人比人优多几只个，那你爱做优秀，优秀袂叫人弄落去，比个弄落去。
6: 所以就个弄，个起来帮你包去。
7: 诶，这个也是属于那医院是有名个啊，啊，就包叫做，个即摆油气个油字，个个去下落就油字，个铁油。
6: 铁
7: 油。诶，铁油上来，那恁就个个那啦，吼，相当好好食。莫就有直接人那，个是弄上个海福水面名药，伊个福建上来，那也许就。